c'est tout aussi des disques galetons. Nani na mwenandi ya te suja dovine. Mumwambie baba Bosco wabayeke. Mumwambie mwenye singo ya upanga. Wende umwambie ende ya kalale kwabo. Namliae mabada mliae. Namliae mabada mliae.